nad cmentar. Razmu i jama stvorila, taške, ščebetale, roži sjalkvenale.